i visokoprepodobnog igumana našeg Metodija, da pomene Gospod Bogu carstvu svome svakda sada i uvijek i u vjekove vjekova, sa sveštenički, monaški red i sav klir crkveni, sve pokloni